0: 92.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali

0: ne brini se. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Točno je 8, oglasnik vam nosam, a ono što se nudi je sljedeće. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Nazorovoj u Ivancu, ponude na 091-944-4943. Dakle, 091-944-4943. Ponovit ću još jednom, prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u Nazorovoj ulici u Ivancu. Više na 091-944-4943. 091-944-4943. A sada nekoliko informacija vezanih za oglašavanje. Kao što znam,

0: можете се уклучити у више начина, најлакше е да дођете особно до нас у Назарово 1 и то сваки радни дан од 8 до 16 сати. Информације можете добити путем телефона позивом на 505-606 или, понављам још једном, особно у Назарово улици 1 у Иванцу. Суботом, неделјом, празницима не примају се честитке ни огласи, дакле, ако стижете особно, учините то током радног дела тједна. Огласи, честитке, желје и поздрави се могу запримити мејлом на radio@sjeverni.fm или пак телефоном, поновит ћу још једном, на 505-606. Ако носите честитке, лјепо би молио да дођете тједан до два унапред, дакле, до желјеног датума, да договоримо све деталје, да се све спослужи. Ако дођете дан-два до тог датума, у 90% случајева деси се један сценарија, то је да тај датум већ буде заузет, па сјетимо се оне фамозне, чим-чим прије, тим-тим боље. Да све скупа заокружимо, све информације о маркетингу, емисијама, желја, честитка и поздрава, малим огласима, оглашавању, сваки радни дан од 8 до 16 у Назарово 1 у Иванцу, исто тако телефоном на 505-606, или пак мејлом на radio@sjeverni.fm. А сада нађите сами који вам од ових путева најбоље одговара и уклјучите се у наш огласник. Или можда пошаљите некаку честиткицу, што да не, отворени смо за све опције. Додаћу још само термине огласника сваког дана су исти, у 8 сати, у 12 сати, у 16 сати и задњи вечерњи у 18 сати. Tako da ćemo još tri puta danas baviti se vašim uplaćenim oglasima. A kad već spominjem te termine, odmah da vas obavijestim, nisam to spomenuo u službi, najavi u pola sedam, popodnevne šihte danas nema, dakle, ako želite poslati neku glazbenu željicu, popodne to neće biti moguće, pa iskoristite ovaj jutarnji dio i pošaljite poneku pjesmicu na 091-561-6622. Po novoj šemi, za one koji još nisu pohvatili, idućih pola sata bavimo se glazbom, a oko pola devet čućemo kome Roda isporučila paket. Do tada imate samo jedan zadatak, a to je da uživate i maksimalno pojačate 92,8 u nastavku Alen Slavica, a onda i Džavoli.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 Borna Stipetić.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer. Hajde!

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele prijateljice Ivana i Jasmina.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele prijateljice Ivana i Jasmina.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

0: mi kažeš da...
1: Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele Ivana i Mihael.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

0: Sjeverni FM 92.8. Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.